palītot, ītot medenkā, aknan čišītā bijuva zizat kā askullāja kāre aknan bet masraf dīju čulli bet jāvakla. U čušītā īmant ātē lakhal sidni strālijā jāzil tāpēk bī marmēlis, ujītē vā kākāru ūtā bīlu bīlat marmēlis. Qawmūdī sabab turwinti iwa banyāni banyānat umta turēta čutkha bī kā urkha aha bī ham zmanu bī šēru bī zmarjātu marmēlis bī bnētat madrašjāti umrāni. Kā jāsūra atkubba uko rāvūta iwa bīle. Rāba kādinwa edan odinwa atpakta minu jū radio yin telfizyon yamaro qudmu btazinana kis marmēlis bittabqim bīju qubzi marmēlis marra qātu yāne dun wāda khachmas marjāte nishīra bittāwe nvīla qa dātīb yawnu qātuk اینا لاتم مملا هیوی اپن ایونا غاسی یلو ولن همشا صورا هیوی مانا لا تخمنیتون ولا تخمنیتون سب اویمت آزل خینا لی دایر لا چهارت من دنیا شمخ